med viljan trotet fog dem ek eniga sen. Zavarta lag, ja, ja, eniga sen. Hyldes det lag.